0: Du må ikke tro noe.
1: Jeg nei til ringa tango 88.
2: Ja, hva har du gjort?
3: Tautoko FM.
4: Kuli istene, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.